میرے جی وڑیا پرویش پوے جنگالے رام ساچا صاحب من مچھے کی پاسے جمجالے رام مچھلی بھی سننی پر نہیں رونی مچھلی آٹے کی گولی بھی لال چیچ اپنا آپ ختم کر دینی ہے اے میرے پردیسی جیوڑیا کہڑے بہن چہ رہے ہیں آپ بھائی جوگا سنگھ نے سوچا اجے بھی کوئی میرے ویک رہے ہیں تھوڑے سمے دے بعد ہوں امرت ویلا ہو گیا کسری بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا منا کوئی نہیں تینو ویکنا اے تیرے اپنے من دے خیال ہیں ہوں چڑھ چل چبارے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چبارے سے چڑھ گیا جتنے پوڑیاں ختم ہوئی جس ویلے اتنے پہنچیا تو سامنے کی سکیا پیاری ادھر بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چڑھیا جانا ہے ادھر دسمیش پتا آنند پوری دہوالی امرت ویلے سمادھی بھی جڑے ہوئے آسری بھائی اچانک ہی نیتر کھولے سکھ رڑ گیا کام کنڈ کام دے ساگر گرڑ گیا کوئی ہے پہرے دار آ گیا دیالو گرو جی حکم کرو حضور کہنے لگے کھاتی وردی لیاؤ لیا ریشمی بستر پہن والا مات گجری کا لال پنچ کا داتا اج کھاتی وردی پا لیں گے چاندی کی چوک بھی لیاؤ لیا حضور انتر دھیان ہوئے پہنچ گئے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں تھانی اوپر چڑھیا کی سکیا سامنے کوئی سونے قد والا ہاتھ بھی چاندی بھی چوک کھاکی وردی پہن کے سامنے کوئی سپاہی کھڑوتا ہے آپ کو دل بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا میں تو سمجھی تھی اس ویلے کوئی بھی نہ ہوئے گا پر ایک کھاؤں سرپن سے پھر سامنے کھڑوتے سنتری نے پہرے دار نے نیڑے ہو کے کیا کہ بھائی تو کون ہے آخو سری بھائی بھائی جوگا سیمنگ دوجی ویری پھر پوچھے ہے گردنی آواز بھائی جوگا سنگھ نے کوئی اتر نہیں دیتا تیسری ویری پہرے دار نے کیا بھائی بولتا کیوں نہیں تو کون ہے کدھر کلگیاں والے کا سکتا نہیں آخو سی بھائی تیری شکل ول ویکھیا مینو گرو یاد آؤں ہے پر تیری کرتوت ول ویکھیا ملوم ہوتا ہے تو کوئی شیطان ہے آخو سی بھائی بھائی جوگا سنگھ نے نظر نہیں کر دی پہرے دار نے کیا تیرے چہرے دے اتنے گرو کی مور لگی ہوئی ہے کلمی والے کا سکھ ہو کے تو کتنے آ گیا بھائی جوگا سنگھ کا نہیں بولے گا ہوں پہرے دار مخاطب ہو کے کہنا کی

تو یہ نئی بھی تار ہی سمجھے پر نہیں کڑا تو تین اپدیش دینا ہے کہ بھائی یہ کڑا یہ گرو کی ہتھ کڑی ہے انہوں ہاتھوں چ مینو پایا ہے انہوں ہاتھوں پرائے تن نو تے پرائے تن نو نہ چھیڑیا کچھ کڑے کا کوئی سدھانت ہے یہ لوہے کی تار نہ سمجھ یہ کڑا اپدیش دینا ہے کہ پردھن پاہن تل پریا پرمات ہمارے کہنا تج مینو پایا تیری ہاتھوں کڑا پایا ہوا کتھے کڑا ہاتھوں پانا کتھے کول ویسوا جانا پھر پہرے دار مخاطب کی کہنا ہے

0: 500 روپیہ تے کوڑا. ایک ویری ایک بیروتی دے دل وچ خیال آیا منا میری شکل تقریباً بابا کلا دائی جی نال ملدی ہے تے ایس کی میں کیوں نہ 500 روپیہ تے کوڑا گرو تو لے آؤں. اسی طرح کھاٹ پاٹ بنا لیا, انندپور صاحب چلا گیا, قلعے کا دروازہ کھلا سی, اندر جسے گیا حضور نے دوروں تکیا اے میرے چوجی پاتشاہ کہنے لگے پائی دیا سنگھ جی گری بنواج بابا کلا دھاری دیا ہے ستکار نال لے آؤ. جسے نیڑے آیا پائی دیا سنگھ نے سوچیا بھی یہ بابا تو نہیں, سنگتان کی ویکے. حضور کہنے لگے بابا جی نو پائی دیا سنگھ جی چنگے آسن پہ بٹھاؤ. بٹھا دیتا بابا جی کیوں آئے؟ بھائی دیا سنگھ لیاؤ پھر 500 روپیہ تے کوڑا. بھائی دیا سنگھ نے کیا مہاراج بینتی سن لو. حضور کہنے لگے بینتیاں پیچھے, پہلا بابا جی نو ودا کرو, لیاؤ 500 روپیہ. جسے نے لیا بھائی دیا سنگھ نے کیا مہاراج ضروری ایک بینتی ہے. حضور کہنے لگے بینتیاں پیچھے سنا کے پہلا بابا جی نو ودا کرو. کوڑا بھی دے دیتا 500 روپیہ بھی جس نے لے کے ترے آ. بھائی دیا سنگھ کیا مہاراج ایک اتنت ضروری بینتی ہے. حضور کہنے لگے بھائی دیا سنگھ پہلا بابا جی نو جان لین دو. آخو سری بھائی جس ویلے یہ 500 روپیہ تے کوڑا لے کے تریا ہس کے کہنے لگا گرو بنیا پھر بہ یہ نہیں پتا کہ میں بے روپیاں ہاں. آخو سری بھائی ادھر کہنے لگے بھائی دیا سنگھ جس کے پاسہ پڑ لو مہاراج کینو بے روپیے نو. آخو سری بھائی پڑھ لیا پھر 500 روپیہ بھی کھو لیا تے کوڑا بھی تے چنگی طرح چاٹا سکھایا. چاٹا جانتے ہو نا؟ جانا سمجھنے آئے سکھان دی مار نو تا دنیا جان دی مار مار کے چنگی طرح دے وکھیاں پن دیتی. کوئی سما پیا مہاراج بینتی سن لو. حضور کہنے لگے بینتیاں پیچھے, پہلا بابا جی نو ودا کرو, لیاؤ 500 روپیہ. جسے نے لیا بھائی دیا سنگھ نے کیا مہاراج ضروری ایک بینتی ہے. حضور کہنے لگے بینتیاں پیچھے سنا کے پہلا بابا جی نو ودا کرو. کوڑا بھی دے دیتا 500 روپیہ بھی جس نے لے کے ترے آ. بھائی دیا سنگھ نے کیا مہاراج ایک اتنت ضروری بینتی ہے. حضور کہنے لگے بھائی دیا سنگھ پہلا بابا جی نو جان لین دو. آخو سری بھائی جس ویلے یہ 500 روپیہ تے کوڑا لے کے تریا ہس کے کہنے لگا گرو بنیا پھر بہ یہ نہیں پتا کہ میں بے روپیاں ہاں. خوشی بھائی ادھر کہنے لگے بھائی دیا سنگھ جس کے پاسہ پڑ لو مہاراج کینو بے روپیے نو. آخو سری بھائی پڑ لیا پھر 500 روپیہ بھی کھو لیا تے کوڑا بھی تے چنگی طرح چاٹا سکھایا. چاٹا جانتے ہو نا؟ جانا سمجھنے آئے سکھان دی مار نو تو دنیا جان دی مار مار کے چنگی طرح دے وکھیاں پن دیتی. کوئی سما پیا تے بابا کلا داری جی شکار کھیلنا ہے. حضور آپ چلے گئے بابا جی شکار کھیلنے نہیں آؤ. تو بابا کلا داری جی برہم گیانی سا کہنے لگے مہاراج تہاڈے سکھان دی مار تو ڈردے ہاں, جس ویلے پھڑ لیندے پھر ہڈی پسری نہیں سکدے. حضور کہنے لگے بابا میرے سکھ تہن مارنے کدے نہیں ہو سکتا. بابا کلا داری جی کہنے لگے مہاراج تو وہ بھی تو میرا ہی روپ بنا کے گیا سی نا. خوشی بھائی حضور کہنے لگے بابے آ جتنے تک تیرا روپ بنا کے گیا ستکار بھی کیتا, اور 500 روپیہ تے کوڑا بھی دیتا, اور جس لیے وہ اپنے منہ کہنے لگا کہ میں بے روپیہ گرو نانک بنایا پھر ہے. بابا اس ویلے وہ گرو نانک کی گدی وال انگل پیا کرتا سی تے میں گرو نانک کی گدی کا سیوا دار ہاں. جہاں ادھر انگل کرے گا انگل کٹ دیا گا. خوشی بھائی میں نہیں برداشت کرتا, میں نہیں برداشت کر سکا. حضور کہنے لگے جو دیا پھر تو کہنا سا گرو نو پتا ہی نہیں. تو بھائی جوگا سنگھ نے کیا مہاراج پھر اے بھی چنگا ہو گیا, پتا لگ گیا کہ تو اپنے سکھاں دی سہایتا کر دیا. خوشی بھائی جی تو حضور کہنے لگے جو گیا اے دا مطلب کی ہویا بھی تو میری ادمائش کی تھی مہاراج جویں سمجھو. تو پنکھ دے والی تو جی پاتشاہ دے نیترا چ جل جان لگ گیا. حضور ویراج کہنے لگے جو گیا میں نے اگے بھی سکھا نے ادمایا, کس طرح ادمایا؟ آؤ ذرا پیار نال سن. ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
1: ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਜੇ ਖਾਈ ਅਜ਼ਮਾਮੇ ਦੀ,

جو گیا میں نے پہلے جام میں سکھ نے ازمایا بابر بھی جو میں سکھ واسطے سکھیاں دی پھر میں نے پنجویں جام میں دلی بھی سکھ لیا دلی بھی اپنے پانی ازمایا بینتی کی تھی سطح پاس کیا چندو ہنکاری وارستہ نہیں لڑ پھر جو گیا جی میں کڑوا چاری بھی اصیت چندو دے کر جانا چندو میرے پہ فلاں بھی ورشا کرتا پر میں اپنے سکھاں دا حکم مر کے جس ویلے چندو نے کر گیا چندو نے میرے پہ سردی بلدی ریت دے کر کے پائے پر میں ازمائش پورا اتریا پھر ہور بھی کس نے ازمایا

میرے سر کی لوڑ ہی پہ جو گیا میں دیکھی ازمائش پورا اتردا پر حضور وراج چاہ کے کہنے لگے برا جو گیا ہو گیا مینو سکھا میں جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کہڑی ازمائش کی تھی کہڑی سات کی تھی پنکھ دے والی کسی ویراج چاہ کے جوگے نو مخاطب ہو کے کہندے ہیں

پیاری سورت حضور دے بچن سن بھائی جوگا سی چرنا سے بیٹھا رو رو کے چرنا نہیں ستے پاس چاہنے وقت نالے روئی جانا ہے تو نالے کرتا ہے ارداس کیڑی ارداس آواز پنگ کر لی تھی تو اشارے کرتی پی ابھی ٹائم ہو گیا ہے پر یہ جہاں سکھاؤ پتا نہیں پھر کد ملے گا خوش نہیں ہوئے یہ جی میں پتا نہیں پھر کد ملے گا پیاری خاص سنگت بھائی جوگا سنگھ کہہ کے ارداس کیا کرتا ہے آؤ اپنے کولو بھی کئی غلطیاں فلتیاں ہو جائیں بھائی آؤ جی اج بھائی جوگا سنگھ بخشیا جائے گا تو اسی بھی بخش جائیں کرو ارداس پہلا سر کھولے اسے تاریخ

جائے نشانہ ضرور رکھو، گرو نانک جنہاں دے ہردے دا اندھیرا تو مٹایا، کرپا کر تیری سنگت چا کے اے میرا بھی ہنیرا مٹ جاوے۔ ویروار کیوں آنے ہاں سنگت وچ، من کڑیا جاوے، یہ من کڑیا جاوے کیونکہ مول ہی کڑے ہوئے گا، پتھر دے ٹکڑے ویکھو اتے لوگ گندگی بھی کرتے ہیں، مٹی بھی پی پیشاب بھی کرتے ہیں، پر وہ پتھر کا ٹکڑا جی کڑیا جائے تو ستسنگ جی مل پی جاتا ہے۔ پتھر کا ٹکڑا بھی کڑیا جائے تو وہ بھی مل پی جاتا ہے۔ اے گرو کے سکھ سنگ چ آنا ساڈا من کڑیا جائے، یہ من کا اندھیرا مٹ جائے، یہ دھند مٹ جائے، کڑیا جائے۔ کہ گرو نانک نے جنہوں کا اندھیرا مٹایا ہردے کا، کوئی بچن ساڈے بھی پلے پی جائے تو من کڑیا جائے، ساڈا بھی اندھیرا مٹ جائے۔ دو سکھ ہوئے نے جی، بھائی فرنا تے بھائی یوت، جنہ نے گرو نانک صاحب کے چرنوں کے وچوں یہ دات منگی ہے جیون سفل ہو جائے۔ من ٹک جاوے، سواس سواس نام جپن کی دات مل جاوے، من کی کلپنا ختم ہو جاوے، جیون سفر ہو جاوے، یہ دو سکھاں نے جوڑی کیتی ہے۔ تے ساتھ سنگت گرو نانک صاحب نے چھ بچن انہاں سکھاں دی چولی چ پائے نے نیرا مٹان لئی، ہردے دا کیویں من ٹک جائے، کیویں جیون سفل ہو جائے۔ ایک بڑا سندر بچن ہے کسے ست پرش دا، کہندے جے چاہنا یہ کرما دے بندن کٹے جان تے تینو اپنے آپ نو بندن چ پانا پے گا۔ ستنا بندن کٹاؤن لئی بندن پاؤنا پے گا، گرو بندن کٹن دے سمرتھ تھے، پر جے توں چاہنا بندن کٹے جان تینو خود نو بندن وچ پاؤنا پے گا۔ کوئی مطلب جویں اینا ٹائم گرو نانک نو دینا بندن چ پانا پو، اینا سما سمرن کرنا یہ بندن پانا پے، بندن نو کٹاؤن لئی اپنے آپ نو چنگے بندن چ پانا، کیونکہ گرو نے کیا مینو سکھ پیارا نہیں مینو رہت پیاری، جنہیں اپنے آپ نو رکھیا رہت بندن ٹکاوا رہنی رہے سوئی سکھ میرا، وہ سہر میں اس کا چہرہ۔ آپ آئی مردانے نو بھی جدو بابا جی نے نال لیا نا، تین بندن دتے، تین شرطاں دتی، تین بچن تین شرطاں، مردانیا جے میرا جیون ساتھی بننا ہی میرے نال چلنا ہی تے تین شرطاں ہی تین بندن ہی

جہد من اندر کوئی شردہ ہی نہ ہو شردہ پورن کی بھی ہو سکتی جی اسی کوئی شردہ لے کے آواں گے کوئی پاونی لے کے آواں گے سدگر ضرور پوری کریں گے کیونکہ پرب میرا انتر جامی جان وہ جانتا ہے کہ اج پاونی من اندر کی ہے میرا انتر جامی جان انتر جامی پورک سوامی ان بولت ہی جانو حال کچھ بولو بھی نہ کچھ کہو بھی نہ تی پرماتما سن لیند ہے پرماتما جان لیند ہے ان بولت ہی جانو حال سب کچھ جاند ہے وہ ویکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ اج کیسی منگ آئی پرماتما تے خیال ہی رکھتا ہے کہ سیوک منگ کرے تے میں پوری کراں کدو جیو منگے تے میں اس نوں دیواں کہ اسی اونے ہی منگن واسطے اس در تے ڈگنے ہی تاں واں کہ ستگرو اج آ وستو چاہی دی دے دے تے ستگرو ایک کھن وی نہیں لاندا سیوک چولی وچ دات پا دیندا ہے کنہ دی جنہاں نوں یقین ہے پروسہ ہے عقیدہ ہے اسی پروسہ کریں

ہر بن رہن نہ جائی ہر بن رہ نہ سکو اک راتی جو مچھلی بن پانی ہے کیوں جیون پا. صاحب اپنی حالت دس دیں کہ پرماتما تیرے درشنا تو بنا میری حالت کی ہوندی ہے.

پاور لوبی قسم باس کا مل آپ بندھاوے کیوں سنت جنا ہر پیت ہے دیکھ درس اگاوے ہر بن رہ نہ سکو ایک راتی ایک رات بھی گیپ پیدا ہے نا تی پرماتما میں تے مر جانا جیوت نہیں رہ سکتا پر سانو تے دن ہی بیت جاندے نے مینے لنگ جاندے نے سالاں بدی دن آ جاندے نے پر کدی خیال ہی نہیں کیتا کدی سوچیا ہی نہیں کدی وچار ہی نہیں کیتا کہ اسی بھی ایسی طرف پیدا کر لئی جنہ چر گرو دربار وچ نہ آئیے سانو بھی شانتی نہ ملے ایسا پیار ہونا چاہیے ہر بل رہ نہ سکو ایک راتی کیویں جو عملے جو بن عملے عملی مر جائی ہے جو ہر بل

وشنو مہامنتر دیوی جینتی کا منتر نہیں یہ اکال پرش کا اپنا منتر ہے سارے شرومنی سارے منتر تو سب تو جتھے مہامنتر دا جاپ مول منتر دا ہوتا ہے کسی چیز کی مانو جتنے نلنکار دا منتر جتنے اسے واحر دیا بخش ادا بھرپور رہتی ہے سب کو بڑا جس نے اس منتر کا جاپ کیا ان کسی منتر کی لوڑ نہیں کسی منتر سب تو شرومنی مول منتر پہلی بار سدگر کے پارا اس مہامنتر کی پراپتی کر کے وہی ندی کیوں اج باہر ہمارا کتنے گئے ہزار روپئے لگے مرانیاں سچنگ دونوں سر کا آپ سوامی کھیلے اندر مردانے نے ہاتھ جوڑ کے کیا ہمارا جتنے جانے سو مردانے کو نار جی سجن تھر کو گئے سو تھی مردانے نار اج اپنے واحگرو نے دن گئے وہ تو مردانے مردانے اس کا کارن کہ تینوں واحگرو نے کیرتن کی کلا بخی کیرتن کی داد بخی تینوں نال لے جائے تو اتنے جا کے کیرتن کر رہا یہ مردانے جس کیرتن نے دنیا کا بھلا کرنا ہے وہ کیرتن کے رواج کو بھی بڑا پیارا پھر مردانے تو کیرتن کرنا سی حکم ہو جاتا مردانے اتنے چڑھ جا ابھی حکم موڑنا نہیں سی تے تیرے کیرتن کی مردانے اجے مات لوگ بڑی ہو اس واسطے پھر منال پہلی پڑو مہامنتر کی پراپتی کر کے پھر میرے دھن گرو نانک داسا جی نے اتنی کمائی کی کوئی ہوتا آپ نارائن کلا دھار جگ میں پر نرگن تو سرگن بن کے دنیا نارن واسطے آئے کم ہی نہیں کی پر بابا جی بچن کر لے سر اس واسطے سدگر جی نے کمائی کی تھی کیونکہ دنیا نو اپدیش دینا سی کہ بھائی کمائی کرو گے تو گلی باتیں کدے رہی اج کل بھی تو کہہ رہی دنیا چاہوں گی کہ کرنا کچھ نہ پہ ایویں رنگ تینوں جی ریفر بھی بڑے پیدا ہوا ہے اس ساری سرشتی کے مالک وقت کرنا یہ بھی بڑا گیان نہ کدی ہوئی سپنا سردا سار کرم ملے تو پائیے ہو حکمت صاحب نے کمائی کی بھائی صاحب بھائی گرا جی لکھتے ہیں بابے آیا بخش در بخش کہ واسطے ساری سار سنگھ ساڈے واسطے بابو کا سارا خزانہ پترا واسطے نیت پتر سنبھالنے سے نلائق نہیں خزانہ سارا باپو کا بچے واسطے اپنے باپو واحگرو تو اکال پور صاحبہ نے جو داج لیا بھائی صاحب جی

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیو سیاں تیرے چنے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. کیا رہے ہو اے پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپا, کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں, کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی, تے بدو بدی من چ آئی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ دو گن لو, میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا. ہائے ہائے.